0: Mày, son mày, sếp son mày, ai được sếp son mày, nhà được sếp son mày, tên nhà được sếp son mày, ai tên nhà được sếp son mày, vợt ơi, ai tên nhà được sếp son mày, vợt ơi, ai tên nhà được sếp son mày, shh, vợt ơi, ai tên nhà được sếp son mày, bốc, vợt ơi, ai tên nhà được sếp son mày, cà bốc, vợt ơi, ai tên nhà được sếp son mày, hết cà bốc, vợt ơi, ai tên nhà được sếp son mày, tớ hết cà bốc, vợt ơi, ai tên nhà được sếp son mày, sa tớ hết cà bốc, vợt ơi, ai tên nhà được sếp son mày, lơ sa tớ hết cà bốc, vợt ơi, ai tên nhà được sếp son mày. Son fou se fenella or trans à cet âge. Tiens-toi, non! Il détape selon ta vie. Fenella or trans à cet âge. Tiens-toi, non! Il détape selon ta vie. La or trans à cet âge. Tiens-toi, non! Il détape selon ta vie. Or trans à cet âge. Tiens-toi, non! Il détape selon ta vie. Trans à cet âge. Tiens-toi, non! Il détape selon ta vie. Ça s'étage. Tiens-toi, non! Il détape selon ta vie. Cet âge, y'a ton nom. Il détape selon ta vie. T'âge, y'a ton nom. Il détape selon ta vie. Y'a ton nom. Il détape selon ta vie. À toi, non. Il détape selon ta vie. Toi, non. Il détape selon ta vie. Non. Il détape selon ta vie. Il détape selon ta vie. Détape selon ta vie. Ah, selon ta vie. Selon ta vie. Dans ta vie. Ta vie. Vie. Assois. Hey! Assois.
1: La contemporaine, francemusique.fr.
0: Foi. Ouais.